0: Mi od sada imajte na umu, najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce. Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje ima

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas DOO u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.
2: Živit zdravo, svršit skulu, nosit oprano.

u što smo se kleli. Okreni list i reci, izvini što smo se sreli.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Amne Aldahak, Al-Shamsi u Palati Srbija. Predsednik Srbije primiće danas i studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek, takođe u Palati Srbije. Od danas svim građanima Republike Srbije dostupna je mogućnost uvida u pregled broja birača po adresi putem unošenja jedinstvenog matičnog broja građana i broja lične karte, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ministarstvo navodi da je uspešno okončalo sprovođenje svih obaveza propisanih poslednjim izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, obezbedivši u zakonskom roku pregled broja birača po adresi. Na ovaj način Ministarstvo je ispunilo poslednju obavezu predviđenu izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, dodatno unapređujući transparentnost i dostupnost podataka građanima, navodi se u saopštenju. Gradovi i opštine Aranđelovac, Vranje, Vrnjačka Banja, Ćuprija i Šabac raspisali su javne pozive za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u okviru programa Reload 3, koji podržava Evropska unija i UNDP. Cilj programa je unapređenje saradnje lokalnih samouprava i civilnog sektora, kao jačanje usluga namenjenih građanima. Konkursi su otvoreni do 29. maja, a organizacijama je obezbeđena i mentorska podrška za pripremu i realizaciju projekata. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. Cene goriva ostale su nepromenjene u odnosu na one u proteklih nedelju dana. U Srbiji su u martu tekuće godine izdate 2634 građevinske dozvole, što je 19,3% više nego u martu prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja dozvola izdatih u martu, 82,1% dozvola je za zgrade, a 17,9% za ostale građevine. Po dozvolama izdatim u martu tekuće godine u Srbiji prijavljena je izgradnja 3123 stana prosečne površine Šine 72,7 metara kvadratnih. Najveća građevinska aktivnost od predviđene vrednosti novogradnje očekuje se u Beogradu 21,9%, a slede Borska oblast 15,4%, Južnobanatska oblast 10,5%, Južnobačka oblast 8,2% i Sremska oblast 7,8%, dok je učešće ostalih oblasti od 0,1 do 4,9%, objavio je Republički zavod za statistiku. Radovi na rekonstrukciji fontane u parku Vukovičke banje započeti su krajem marta tekuće godine, a rok za završetak radova je 3 meseca. Za sada radovi teku prema planiranoj dinamici, a za rekonstrukciju firma Dominus iz Bogatića koristi najkvalitetnije materijale. Zbog radova će staze u centralnom delu parka biti jedno vreme zatvorene za prolaz. Međunarodni poljoprivredni sajam, 93. po redu vodeća regionalna manifestacija u oblasti agrobiznisa, biće održan od danas do 21. maja na Novosadskom sajmu. Sajam okuplja ključne aktere iz poljoprivrede i pratećih industrija, proizvođače, stručnjake, institucije i kompanije iz zemlje i inostranstva. Tokom 6 dana biće predstavljena najnovija dostignuća u agraru, mehanizaciji, hrani i pratećim sektorima, uz snažan fokus na inovaciju, obrazovanje i tehnološki razvoj. Opština Aranđelovac ove godine posetu sajmu za poljoprivrednike organizuje u ponedeljak 18. maja. Polazak je u 9 sati ispred Sportsko-rekreativnog centra Šumadija, organizovan je prevoz iz Tuleža i Ranilovića, a zajednički polazak je od Sportskog centra. Narodni muzej Aranđelovac ove godine Noć muzeja obeležava danas u 19 sati otvaranjem izložbe Naša sugrađanka Kraljica Draga između Slave i anateme, koju realizuju u saradnji sa muzejem Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. Muzej Rudničko-Takovskog kraja posvetio je pažnju znamenitoj sugrađanki, unuci Nikole Milićevića Lunjevice, obrazovanoj, a skrajnutoj kraljici Dragi, koja je promenila srpsku istorijsku scenu. Kao nemi posmatrači istorije, naš zadatak je da predstavimo činjenice, a to su ovoga puta postavkom učinili viši kustosi Ana Ranić
Janković i Aleksandar Marušić, predstavivši pre svega tužan istorijski moment majskog prevrata, ali ne zaboravivši sve ono zbog čega je Draga Obrenović, naša sugrađanka Kraljica Draga, izložba će biti otvorena do 16. juna. Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca danas u Maloj galeriji u Jadranskoj ulici u 19 sati upriličit će otvaranje izložbe fotografija Maroko Dragana Babovića. Izložba se realizuje u okviru manifestacije u Slavu Anastasa, a za posetioce će biti otvorena do 22. maja. Zbog vremenskih uslova, sportska manifestacija Cela Srbija igra mini rukomet biće održana u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Ova manifestacija će istovremeno biti organizovana u više od 70 gradova širom Srbije. Promociju mini rukometa u Aranđelovcu održat će treneri i igrači dva aranđelovačka superligaša, Bekamenta i Šamota, od 12 sati u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Rukometašice Bekamenta poslednju utakmicu ove sezone Arkus lige igraju danas 16. maja u Jagodini protiv istoimene ekipe. Ovu sezonu obeležio je loš početak sezone, odlasci velikog broja rukometašica, ali i krajnji veliki uspeh, izboren plasman u play-in i takmičenje za poziciju od 5. do 8. mesta. Planinarsko društvo Bukulje uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac sutra 17. maja na Bukulji organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične Lige Planinarskog saveza Srbije, a očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore, pored nastupa registrovanih takmičara u kategorijama pionira, juniora, seniora i veterana. Biće organizovano i rekreativno takmičenje za sve zainteresovane koji žele da se oprobaju u ovom sportu. Poseban deo programa namenjen je učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda sa ciljem promocije boravka u prirodi, razvoja snalažljivosti i upoznavanja sa osnovama planinarske orijentacije, rada sa kartom i busolom. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama iza zgrade opštine. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuju padavine, temperatura danas u najtoplijem delu dana 18 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
8: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250, 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pest.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasjer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

krivo shvatiš, ni usnu to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih

Tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroji.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitam, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu, shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu Ujedinjenih Arapskih Emirata Amne Aldahak Al-Shamsi u Palati Srbija. Predsednik Srbije primiće danas i studente Univerziteta Harvard i Masačusetskog instituta tehnologije koji borave u Srbiji u okviru studijske posete Balkan Trek, takođe u Palati Srbija. Od danas svim građanima Republike Srbije dostupna je mogućnost uvida u pregled broja birača po adresi putem unošenja jedinstvenog matičnog broja građana i broja lične karte, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ministarstvo navodi da je uspešno okončalo sprovođenje svih obaveza propisanih poslednjim izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, obezbedivši u zakonskom roku pregled broja birača po adresi. Na ovaj način ministarstvo je ispunilo poslednju obavezu predviđenu izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, dodatno unapređujući transparentnost i dostupnost podataka građanima, navodi se u saopštenju. Gradovi i opštine Aranđelovac, Vranje, Vrnjačka Banja, Ćuprija i Šabac raspisali su javne pozive za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u okviru programa Reload 3, koji podržava Evropska unija i UNDP. Cilj programa je unapređenje saradnje lokalnih samouprava i civilnog sektora, kao jačanje usluga namenjenih građanima. Konkursi su otvoreni do 29. maja, a organizacijama je obezbeđena i mentorska podrška za pripremu i realizaciju projekata. U narednih 7 dana litar evrodizela će biti 223 dinara, dok će benzin koštati 191 dinar po litru. Cene goriva ostale su nepromenjene u odnosu na one u proteklih nedelju dana. U Srbiji su u martu tekuće godine izdate 2634 građevinske dozvole, što je 19,3% više nego u martu prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja dozvola izdatih u martu, 82,1% dozvola je za zgrade, a 17,9% za ostale građevine. Po dozvolama izdatim u martu tekuće godine u Srbiji prijavljena je izgradnja 3123 stana prosečne površine Površine 72,7 metara kvadratnih. Najveća građevinska aktivnost od predviđene vrednosti novogradnje očekuje se u Beogradu 21,9%, a slede Borska oblast 15,4%, Južnobanatska oblast 10,5%, Južnobačka oblast 8,2% i Sremska oblast 7,8%, dok je učešće ostalih oblasti od 0,1 do 4,9%, objavio je Republički zavod za statistiku. Radovi na rekonstrukciji fontane u parku Vukovičke banje započeti su krajem marta tekuće godine, a rok za završetak radova je 3 meseca. Za sada radovi teku prema planiranoj dinamici, a za rekonstrukciju firma Dominus iz Bogatića koristi najkvalitetnije materijale. Zbog radova će staze u centralnom delu parka biti jedno vreme zatvorene za prolaz. Međunarodni poljoprivredni sajam, 93. po redu vodeća regionalna manifestacija u oblasti agrobiznisa, biće održan od danas do 21. maja na Novosadskom sajmu. Sajam okuplja ključne aktere iz poljoprivrede i pratećih industrija, proizvođače, stručnjake, institucije i kompanije iz zemlje i inostranstva. Tokom 6 dana biće predstavljena najnovija dostignuća u agraru, mehanizaciji, hrani i pratećim sektorima, uz snažan fokus na inovacije, obrazovanje i tehnološki razvoj. Opština Aranđelovac ove godine posetu sajmu za poljoprivrednike organizuje u ponedeljak 18. maja. Polazak je u 9 sati ispred Sportsko-rekreativnog centra Šumadija, organizovan je prevoz iz Tuleža i Ranilovića, a zajednički polazak je od sportskog centra. Narodni muzej Aranđelovac ove godine Noć muzeja obeležava danas u 19 sati otvaranjem izložbe Naša sugrađanka Kraljica Draga između Slave i anateme, koju realizuju u saradnji sa muzejem Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. Muzej Rudničko-Takovskog kraja posvetio je pažnju znamenitoj sugrađanki, unuci Nikole Milićevića Lunjevice, obrazovanoj, a skrajnutoj kraljici Dragi, koja je promenila srpsku istorijsku scenu. Kao nemi posmatrači istorije, naš zadatak je da predstavimo činjenice, a to su ovoga puta postavkom učinili viši kustosi Ana Ranković
Janković i Aleksandar Marušić, predstavivši pre svega tužan istorijski moment majskog prevrata, ali ne zaboravivši sve ono zbog čega je Draga Obrenović, naša sugrađanka Kraljica Draga, izložba će biti otvorena do 16. juna. Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca danas u Maloj galeriji u Jadranskoj ulici u 19 sati upriličit će otvaranje izložbe fotografija Maroko Dragana Babovića. Izložba se realizuje u okviru manifestacije u slavu Anastasa, a za posetioce će biti otvorena do 22. maja. Zbog vremenskih uslova, sportska manifestacija Cela Srbija igra mini rukomet biće održana u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Ova manifestacija će istovremeno biti organizovana u više od 70 gradova širom Srbije. Promociju mini rukometa u Aranđelovcu održat će treneri i igrači dva aranđelovačka superligaša Bekamenta i Šamota od 12 sati u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija. Rukometašice Bekamenta poslednju utakmicu ove sezone Arkus lige igraju danas 16. maja u Jagodini protiv istoimene ekipe. Ovu sezonu obeležio je loš početak sezone, odlasci velikog broja rukometašica, ali i krajnji veliki uspeh, izboren plasman u play-in i takmičenje za poziciju od 5. do 8. mesta. Planinarsko društvo Bukulje uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac sutra 17. maja na Bukulji organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične Lige Planinarskog saveza Srbije, a očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore, pored nastupa registrovanih takmičara u kategorijama pionira, juniora, seniora i veterana. Biće organizovano i rekreativno takmičenje za sve zainteresovane koji žele da se oprobaju u ovom sportu. Poseban deo programa namenjen je učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda sa ciljem promocije boravka u prirodi, razvoja snalažljivosti i upoznavanja sa osnovama planinarske orijentacije, rada sa kartom i busolom. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama iza zgrade opštine. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuju padavine, temperatura danas u najtoplijem delu dana 18 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.

0: mama je li ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
7: Forma Una, Aranđelovac.
6: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
7: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
6: Sa nama je i registracija vozila.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasjer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-67-10-177, 066-67-10-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

sutra Balšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg

Grazie.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
0: Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko

0: Priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una. Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
5: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane, i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je za prva četiri meseca ove godine prema osnovnim ključnim pokazateljima ukupan kriminal u Srbiji manji za 5,7%. Vučić je u obraćanju javnosti zajedno sa direktorom policije Draganom Vasiljevićem kazao da je povećan procenat rasvetljavanja krivičnih dela sa nepoznatim učiniocima na 61,8%, a da je opšti kriminal manji za 4,3%. Prva sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za sredu 20. maj. Biće održana u 10 sati u sali Narodnog muzeja Aranđelovac. Na dnevnom redu su donošenje rešenja o imenovanju predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine, i to Odbora za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine opštine Aranđelovac, Odbora za ekonomski razvoj, budžet i financije, Odbora za propise Skupštine opštine Aranđelovac, Odbora za društvene delatnosti i Odbora za planiranje, uređenje i zaštitu prostora Skupštine opštine Aranđelovac, kao i Odbora za predstavke i pritužbe. Druga tačka dnevnog reda je izbor predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članova opštinskog veća opštine Aranđelovac. Sednica će biti održana bez prisustva javnosti, odnosno građana, radi obezbeđenja tajnosti glasanja. Od danas svim građanima Republike Srbije dostupna je mogućnost uvida u pregled broja birača po adresi putem unošanja jedinstvenog matičnog broja građana i broja lične karte, saopštilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ministarstvo navodi da je uspešno okončalo sprovođenje svih obaveza propisanih poslednjim izmenama i dopunama zakona o jedinstvenom biračkom spisku, obezbedivši u zakonskom roku pregled broja birača po adresi. Na ovaj način ministarstvo ispunilo poslednju obavezu predviđenu izmenama i dopunama zakona o jedinstvenom biračkom spisku, dodatno unapređujući transparentnost i dostupnost podataka građanima, navodi se u saopštenju. U Srbiji su u martu tekuće godine izdate 2634 građevinske dozvole, što je 19,3% više nego u martu prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja dozvola izdatih u martu, 82,1% dozvola je za zgrade, a 17,9% za ostale građevine. Po dozvolama izdatim u martu ove godine, u Srbiji prijavljena je izgradnja 3123 stana prosečne površine 72,7 metara kvadratnih. Danas je šesti put otvorena Fićijada u gradu pod Bukuljom. Kao i prethodnih godina, u glavnoj Aranđelovačkoj ulici posetioci su mogli da vide veliki broj automobila marke Zastava 750, ali i drugih retro modela. Fićijadu je ove godine posetilo nešto manje ljudi zbog padavina, ali prave ljubitelje ovog vozila ni loše vreme nije zaustavilo u nameri da uživaju u prizoru koji vraća u neka jednostavnija vremena. Više o tome u prilogu koji sledi. Udruženje ljubitelja Fića Aranđelovac u saradnji sa turističkom organizacijom opštine Aranđelovac, opštinom Aranđelovac, ali i brojnim preduzetnicima, danas je po šesti put organizovalo Fićijadu. Pod sloganom "Fića se voli, ostalo se vozi", manifestaciju posvećenu kultnom zastavinom četvorotočkašu koji se proizvodio od 1955. godine do 1985.
3: Mi razgovaramo sa Miodragom Ćosićem iz udruženja ljubitelja Fića Aranđelovac. Koliko učesnika je Fićijada okupila ove godine?
4: Ove godine je manji broj zbog vremena, odnosno ne vremena, kiše, ali opet, ko voli taj je došao i opet lepo je. Manji odziv građana, ali šta ćemo? Vreme nije na našoj strani, bit će bolje.
3: Fićijada je svakako malo poremetila planove što se tiče nastupa kulturno-umetničkih društava, ali se nadamo da nije uticala na raspoloženje svakako učesnika.
4: Ne, raspoloženje je na visokom nivou, kao što se i vidi, to su drugari koji stalno dolaze, idemo na skupove i nama je uvek lepo. Bilo kiša, bilo lepo vreme.
3: Recite nam zašto je Fića i danas tako popularan auto.
4: Budi, evocira uspomene na neka lepša vremena i nema ih više toliko, tako da ljudi sa nekom dozom radosti i osmehom nas uvek isprate kad prođemo i lepe emocije uglavnom.
3: Svakako i oni koji nisu baš jugo nostalgičari, koji nisu rođeni u tom vremenu, okreću se za Zastavom 750.
4: Tako je, to je auto van vremenski, van politički, znači čisto narodni auto, rečem.
3: Recite nam samo kako će izgledati današnji dan.
4: Sada ćemo za nekoliko minuta otvoriti skup zvanično, tu će biti izlaganje, nažalost, vreme ne dozvoljava mnogo razgledanja, ali ko voli taj će doći i posle 12 časova krećemo put Valjeva i Divaca na aerodrom, gde se nadamo će nam vreme poslužiti da bude malo neka lutrija, druženje i tako kao i uvek.
2: Prilikom svečanog otvaranja šeste fićijade prisutnima se obratio Maksim Novović iz udruženja ljubitelja Fića Aranđelovac.
5: Pre svega da vam poželim dobrodošlicu svima u kišni Aranđelovac danas, nažalost, ali nama ni vožnje ne idu nekad glatko, tu su i kvarovi koji se opravljaju sa osmehom, tako da i ovo ćemo danas prevazići sa osmehom i sa druženjem. Želim vam prijatan boravak u Aranđelovac i druženje.
2: Ispred udruženja ljubitelja Fića Kragujevac prisutnima se obratio Vladimir Tošić.
6: Ja kao predsednik udruženja ljubitelja Fića iz Kragujevca, evo, imam već treću godinu čast i zadovoljstvo da se obratim svim učesnicima ove manifestacije. Nisam neki govornik, volim da pričam, teško mi ide govor, ali nadam se da ove godine neću da omašim u izlaganju svom. Hteo bih posebno da se zahvalim momcima iz Aranđelovca koji svake godine vredno rade i dočekaju nas sa našim vozilima. To su Maksim, Đale, Petar i Ćosa. Zahvalimo se jednim velikim aplauzom momcima i želim vam svima ugodnu vožnju i druženje.
2: I ove godine Fićijadu u Aranđelovcu otvorio je Vladimir Atanacković, predsednik Srpskog saveza za istorijska vozila.
7: Kišni dan, ali ono što sve nas, ljubitelje vozila istorijskog značaja, povezuje, to je emocija, ljubav, strast, tako da vremenski uslovi nisu nešto što može da nas omete u provodu i korišćenju naših automobila. Želim da pohvalim udruženje ljubitelja Fića iz Kragujevca i predsednika Vladimira Tošića na sada šestom po redu skupu Fića u Aranđelovcu. Oni su jedan jako organizovan, dobro organizovan i blisko povezan klub. Njihov rad je za zaista svaku pohvalu. I oni su jedan od ključnih nosilaca aktivnosti Srpskog saveza istorijska vozila, posebno što rade na očuvanju uspomene na kompletnu zastavljenu proizvodnju, a naročito Fiću koji je simbol motorizacije bivše Jugoslavije i Srbije, našeg naroda u celosti. Tako da nastavite sa ovim dobrim radom, imat ćete podršku saveza, drugih članova, zato što zaista primarni cilj je očuvanje istorije i kulture motorizacije Srbije. Hvala još jednom.
2: U ime organizatora Valentina Nedeljković, moderator ove manifestacije, zahvalila se preduzetnicima koji su pomogli u realizaciji šeste fićijade.
8: Ja ću im organizatora iskoristiti priliku da se zahvalim autoservisu Te Auto, autoservisu Ferrari, autoservisu Milovanović, autoservisu Gavrilović, autoservisu Marjanović, Stil Komercu DOO, Bitkomu, Tehničkom pregledu Bogdanović, Boske DOO, Šumadija Transpromu, Zvezdi S DOO, također Zvezdi DOO, Slatkom srcu i restoranu Kranj.
3: Razgovaramo sa Stefanom Božinovićem iz Kragujevca, vlasnikom plavog Fiće. Recite nam za početak kada se javila vaša ljubav prema Fiće.
9: Moja ljubav prema Fiće se javila još kada sam bio mali, imao sam nekada juga, kad sam položio i pošto su deca izrazila želju kada su videla Fiću po gradu, tata hoće da nam uradiš Fiću, ja sam im rekao kada se budu ukazala prilike da nađemo nekog Fiću, da nije mnogo skup, da će tata to da im sredi i da uradi Fiću. I prošle godine u decembru mesecu sam kupio Fiću iz Zaječara koji je bio u katastrofalnom stanju i onda sam ga polako komplet sve radio sam, farbanja, limariju, sredio sam ga, ja to već druga registracija se vozimo po skupovima, po gradu, djeca su oduševljena i to je to.
3: Recite nam koliko je teško bilo srediti Fiću?
9: Teško je bilo, s obzirom da sam ja amater, to radim iz ljubavi, prema Fići, evo sad sam uzao drugi auto, neku osmicu iz 83. za sređivanje, tako da je dosta teško i za delove i za dosta košta i vremena. I...
3: Ali ljubav svakako sve te prepreke prevazilazi, svakako ljubav nije samo vaša, u pitanju je ljubav cele porodice, evo vas u automobilu upravo čekaju i ostali članovi vaše porodice zbog ovih
9: vremena. I sin i supruga, pošto je bilo danas loše vreme najavljeno, ali oni su po svaku cenu hteli da dođu, da vide, da se prošetuju, nadamo se da će da bude malo lepše vreme da mogu da razgledaju.
3: Recite nam, da li ste se možda uputili na neki duži put sa Fića?
9: Pa najdalje smo išli tu što vidimo, Velika Plana, Aranđelovac, bili smo sad u Vrnjačkoj banji, ovo ovde, Oplenac i to, sad dalje ići ćemo možda za, ne verujem da ćemo baš za Mostar ove godine zbog obaveza, ali planiramo, zdravlje Bože, možda i na letovanje, ali problem što je on registrovan za četvora, nas je petora, tako da ne bi bilo kažnjavanja, zbog toga ne krećemo negde dalje.
3: Danas smo navikli svakako na komfornije automobile i tako dalje, svakako vaša porodica ne pravi pitanje, već uživaju u vožnji.
9: Baš tako, malo se pozadi je skučano, ali imamo čak i sedište za jedno dete, ali stanemo svi komplet tu, tako da nije nikakav problem. Uglavnom vole da se vozi u Fići i svi su oduševljeni kad vide po gradu, svi mašu, svi se javljaju i to je jedno veliko oduševljenje da se ljudi tako oduševljavaju tim automobilima.
3: Razgovaramo i sa Dimitrijem Đanijem Ilić koji nam dolazi iz Beograda, živi svedok jednog vremena i priče o nacionalnoj klasi. Recite nam kada se javila vaša ljubav prema zastavi 750?
10: Pa to je bilo tamo nekih 60-ih godina. Moj tata je kupio Fiću i ja sam to kao mali dečkić vozio, malo gde se smelo i moglo. I onda sam upoznao Đani Šverka, trkača, i družio se sa njim dok ja nisam ušao u priču 1971. da vozim ja trke Fića u šampionatu Jugoslavije. Prva trka mi je bila 25. maja u Zagrebu.
3: Recite nam svakako kako je izgledala vaša karijera kao trkača.
10: Pa imao sam fantastičnog učitelja koji je bio šampion Evrope 2-3 puta i čovjek koji je me učio u sve cake i sve ono što treba da zna profesionalac, vozač, dobar vozač, da završi trku. Nije važno biti atraktivan, nego da završiš trku. I ja to učim dan danas, učim mlade ljude, jer vozim i dan danas kao najstariji vozač svih vremena u ex-Jugoslaviji.
3: Recite nam, da li je teže biti danas vozač ili je to bilo teže ranije, na primjer, kada je Fiće bila centralno vozilo?
10: Pa imali smo problem financija, mi mladi ljudi, ja sam počeo da radim 1970. pa treba da se kupi đunta sa sitnim nutom, kao i u filmu Nacionalna klasa što su pričali, priče, svašta nešto je trebalo da se pribavi, nabavi, da imaš dobre gume, kočnice, amortizere. Ja sam imao sreću da sam od mog učitelja naučio gde šta kako treba i on mi pomagao, pošto on je živeo u Buzetu, a mi smo bili Jugoslavija. I on mi je pomagao da se kupe amortizere kvalitetni za Fiću moga koga sam vozio i tako dalje i tako dalje.
3: Recite nam, svakako ta kaciga koju držite u ruci jeste upravo kaciga sa snimanja filma, kultnog filma Nacionalna klasa. Recite nam kako je izgledalo vaše učešće u tom projektu.
10: Pa divno, ja sam dobio poziv od Gorana Markovića, režisera koji je to sve organizovao, da se pojavimo, ekipa beogradskih vozača, nas 20-ak je bila. I ja sam imao sreću da sam radio u 21. maju, to je bilo 1978. 9. tako nešto. I ja sam imao priliku da vozim Fiću 850 belog, startni broj 6, DMB nalepnice ispred. I to je bio prototip 850 kubika, imao sam zimske gume. Krenuli smo, prvi krug ja obiđem sve i ona nas zaustave i kaže ovako, Goran Marković, svi možete da se međusobno nadmećete, ali niko ne sme da obilazi Floyda i Slaveta. I onda smo tako i radili, 3-4 dana snimano na Zvezdari u Beogradu, to je ciglana neka bila i adaptirana je bila staza i uživali smo, i tako da moja kaciga je bila, u filmu se vidi, stoji na tom belom Fići, pored su Floyd i mehaničar njegov i on kaže, evo stiže meso, ide švenk sekvenca preko Fiće gde ova kaciga stoji.
3: Recite nam, da li verujete da je upravo film nacionalna klasa doprineo popularnosti ovog vozila, takvoj popularnosti da evo i dan danas postoji?
10: Jeste, kako da ne. Pazite, imamo trke na Ušću, su posle počele da se voze, pa imamo kvalifikacije 60 do 80, Fića je bilo. Ja sam posle prešao da vozim Sojadina, Zastavu 101.
3: Kako izgleda vaš život danas? Rekli ste da se i dalje bavite vožnjom.
10: Bavim se automobilizmom kao sportski vozač u Vojvođanskom šampionatu, gde je organizator Čedomir Brkić i Miloš Brkić, njegov sin, organizuju trke po Vojvodini i mene kao najstarijeg zovu da dođem u goste, da ne plaćam ništa. Dok u Srpskom autokarting savezu traže da platim, treba jedno 200 evra da se plati licenca, startarina, ovo, ono, levo, desno, ja tih para nemam i tako da sam se odlučio da vozim tamo. U Vojvođanskom šampionatu trenutno sam, jedan put sam bio drugi, jedan put treći, tu sam u vrhu, napravili su sad kategoriju od prošle godine Jugo Veteran Kup, jer ja vozim Juga i kao veteran vozim toj klasi.
3: Razgovaramo i sa Mijović Bisenijom, koja nam dolazi iz Belosavaca, vlasnica žutog Fiće. Recite nam, od kada datira vaša ljubav prema Zastavi 750?
11: Meni datira od 69. godine. To je prvi Fićo, bila sam i na reli u Topoli, prvi Šumadije, tu sam osvojila prvo mesto, a išla sam i dole u Brnjačku banju. Kaže meni moj suvozač, pa ja sam ti rekao isturiraj mašinu pa da dobijemo vilu na Vlasini, za sekundu si izgubila vilu. Ma ne treba vila, ja volim da vozim i meni je važno da učestvujem.
3: Recite mi, koliko dugo ste se bavili trkama?
11: Pa trkama sam se bavila pa od 71. pa do pre možda 5 godina.
3: Kakve su reakcije svakako ljudi na ulici kada prođete?
11: Pa reakcije su, ja vidi vozi Fiću.
3: Fića, mali auto, ali svakako pretpostavljamo da ne smeta.
11: Ne, ništa. Ovo mi je možda peti sad. Sa prvim sam išao u Ranju, dok Umanova brzinska vožnja bila. Tu sam isto osvojila drugo mesto. Tako. Gde god mogu da učestvujem, ja učestvujem.
3: Recite nam, koje takmičenje je svakako obeležilo vašu trkačku karijeru?
11: Pa obeležilo mi je ovo u Vranju i obeležilo mi je ovo u Topoli i obeležilo mi je u Beogradu na Ušću.
3: Recite mi, šta to ima tako specifično u vožnji pa vas je privuklo?
11: Pa ja sam zavolila Fiću od 70. godine, možda još 69. tako. I non stop, samo njega. Svi kažu, baci tu konzervu, šta je voziš? Da, pa rekao, ovo je mali Mercedes.
2: Međunarodni dan porodice u ekonomsko-ugostiteljskoj školi Slobodan Minić obeležen je prezentacijom virtualnih preduzeća. Roditelji su imali priliku da obiđu štandove i kroz razgovor sa decom saznaju šta oni rade i obrađuju u okviru predmeta finansijsko-računovodstvena obuka. Više o tome u prilogu Milice Radović.
12: Ekonomsko-ugostiteljska škola Slobodan Minić danas obeležava Međunarodni dan porodice na jedan interesantan način. Šta su oni to danas pripremili? Danas razgovaramo sa Aleksandrom Jovanović, predmetnim nastavnikom koje predaje financijsko računovodstvo.
13: Međunarodni dan porodice hteli da obeležimo na način da spojimo roditelje sa onom što deca rade. Inače, radi se o finansijsko-računovodstvenom tehničaru, predmet finansijsko-računovodstvena obuka. U okviru tog predmeta oni imaju zadatak da realizuju neka svoja virtualna preduzeća u skladu sa svojim interesovanjima. Oni su bili jako kreativni, imamo 8 preduzeća različitih delatnosti i s obzirom na ovaj današnji dan, hteli smo da roditelji vide, to je praktični deo nastave, gde roditelji nisu u dovoljnoj meri nekad upoznati, nije im jasno šta to oni rade, to smo hteli danas da to promenimo i da roditeljima pokažemo koliko su oni kreativni, koliko imaju različitih ideja i kako sve to funkcioniše na stvarno jednom visokom nivou.
12: Roditelji će obići njihova virtualna preduzeća i u razgovoru sa svojim decom će zapravo, kao što ste rekli, shvatiti na pravi način šta on to u školi radi.
13: Znači i te praktične nastave i vidjet će u stvari koliko smo malo izašli iz okvira tih ekonomsko strogih, tih nekih stručnih predmeta, malo smo pokazali i kreativnost, malo su i njima zanimljivi i taj praktični deo gledali da upotpunimo na ovaj način.
12: A praktični deo je izuzetno značajan i sutra kada završe ekonomsku ugostiteljsku školu, da li će početi da rade ili će nastaviti školovanje, praksa je ono što im svakako pomaže.
13: Jeste, oni tu pokažu neka svoja druga interesovanja, ne drže se strogo krutih teorijskih tih normi i pravila, malo pokažu svoju kreativnost, evo možete da obiđete naše štandove i da vidite, ima tu jako lepih ideja.
12: Učenica Nikolina Todosijević sa svojim drugaricama osnovala je jedno virtualno preduzeće, pa kažite nam o čemu se radi i odakle ova ideja vaša?
14: Pa stojim ispred preduzeća Latin Beauty, to je naše virtualno preduzeće.
12: Zbog čega ste se odlučili baš za ovaj deo, da kažemo, privrede, odnosno za nešto što je upravo za Alebo?
14: Pa odlučili smo se jer mi same smo devojčice i odlučili smo da ovo pravimo zato što devojčicama je sve ovo potrebno u tinejdžerskim godinama.
12: A koliko vam je bitno upravo i u okviru obrazovanja da imate upravo ovakav praktičan rad, da vidite kako se radi u samom preduzeću, šta je sve to potrebno, kako bi preduzeće funkcionisalo?
14: Pa veoma nam je bitno zato što uz profesorku i celu našu grupu učimo zajednički radom da stičemo nešto i baš ovaj današnji dan posjetili smo tome da pokažemo kako funkcioniše jedno društvo.
12: Pokazat ćete to vašim roditeljima danas, imali možda malo treme, jer verujem da po prvi put roditeljima isto praktično pokazujete ono što radite u školi.
14: Pa naravno, ima treme uvek.
12: Ali svakako pozitivno.
14: Da.
12: Učenica Hristina Pavlović, predstavnica još jednog virtualnog preduzeća. Kažite nam čime se bavi vaše virtualno preduzeće?
15: Naše preduzeće se bavi trgovinom na veliko, papućama i čarapama.
12: Zbog čega ste odabrali baš ovakav asortiman?
15: Pa u okviru predmeta financijsko-računovodstvene obuke za one koji pohađaju smer financijsko-računovodstvenih tehničara imamo zadatak da osnujemo virtualno privredno društvo i zbog naše velike kreativnosti smo se odlučili da se bavimo personalizovanim papučama i čarapama i na našem štandu možete vidjeti ručno oslikane papuče i čarape.
12: Šta to radite sve u okviru virtualnog preduzeća? Da li prolazite sve segmente upravo funkcionisanje jednog preduzeća?
15: Da.
12: Koliko je važna upravo ta praktična nastava, da na praktičnom primjeru zapravo vidite kako sve funkcionira?
15: To je vrlo važno zato što kroz ovaj projekat smo mi donekle i naučili kako to izgleda poslovanje u nekom preduzeću.
12: Koliko vas je učestvovalo u ovom virtualnom preduzeću?
15: U ovom virtualnom preduzeću je učestvovalo nas troje.
2: Priredbom učenika u dvorani Park juče je obeležen Dan škole Ilija Garašanin. Tema ovogodišnje priredbe u kojoj su učešće uzeli učenici svih razreda bila je sedma umetnost i kultne numere. Pri kraju ove školske godine zadovoljni su uspehom učenika. Upis prvaka se privodi kraju, a poseban fokus je na osmacima koji se spremaju za polaganje male mature i biraju srednje škole.
12: Svečani dan za osnovnu školu Ilija Garašanin, Dan škole, upravo proslavljaju priredbom u dvorani Park. Razgovaramo sa nastavnicom srpskog jezika Biljanom Proković. Šta ste to danas pripremili? Još jedna godina iza vas, neki novi đaci u različitim razredima.
16: Zadovoljstvo nam je što ste ovdje, uvek ste tu da nas podržite. Evo, mi slavimo 47. rođendan. To je priličan broj godina, ali iznova svake godine mi smo sve mlađi. I to je dobro, čak i ove nove generacije prenose tu svoju energiju na nastavnike, tako da bez obzira na broj godina, svi smo tu da maksimalno učestvujemo i u nastavi i u ovakvim proslavama. Između dva rođendana dosta se toga desi i kao i svake godine, puno je takmičenja za nas, puno uspeha, a ova današnja priredba za temu ima film. Sedmu umetnost koju savremene generacije, možemo reći, manje od nas prate i pokušavamo na neki način da im ukažemo na one dobre filmove koji su obeležili i našu domaću i evropsku, svetsku kinematografiju. Tako da, šta nam je cilj? Cilj nam je da učestvuje što više dece. Tako da smo se trudili da tačke budu takve da se praktično uključi čitavo odeljenje. Nismo išli na elitizam, išli smo na na masovnost i vidjet ćete da je svako dete tu punim srcem, da je svima drago što učestvuju u obeležavanju rođendana i ta pozitivna energija, nadam se da će ostati i kod publike kada se sve završi.
17: Kako deca reaguju upravo kada pripremate nešto onako svi zajednički na nivou škole? Sigurna sam da je njima inspirativno, a sa druge strane da i oni imaju pravo da kažu da im se nešto dopada ili ne i da kažu svoje neke ideje.
16: Pa naravno, mogu vam reći da su uglavnom izbor tih plesnih filmskih tačaka oni vršili. To su neki klasici, to je nešto što kao naša škola, jeli, ne gubi vremenom, nego dobija. Tako da, kod njih vidite onu neku energiju koja se ponekad uspava u tradicionalnoj nastavi. Ovdje su svi uključeni, svi se trude, vidite da se dosete nekog rekvizita, kostima. Prosto se sve to slije u jednu zajedničku energiju i ona nas nosi do same proslave.
17: Evo, vaš dan škole nekako uvek pred kraj školske godine pada, dosta toga, kao što ste rekli, iza vas i možete lepo da podvučete, da kažemo, crtu i na kraju ove školske godine dosta takmičenja, dosta uspeha, sa druge strane upis prvaka protiče kako treba.
16: Pa da, sve nekako ide svojim tokom, takmičenja smo uspešno završili. Prvaci, to traje već neko vreme, odeljenja su praktično formirana, mališani su se upoznali, družili se na radionicama sa učiteljicama. Sada je najveći fokus na osmacima, jer njima se primiče ta najvažnija odluka, tako da sve to treba spojiti i oni, prosto i ta profesionalna orijentacija, da obiđu škole, da pripremna nastava koja će biti posle od 1. juna umjesto redovnih časova, njihova trema, treba raditi na svemu tome. Ali kažem, nekako kada smo solidarni i ujedinjeni kao što i jesmo, đaci, nastavnici, rukovodstvo škole, svi zajedno na istom poslu, i onda stvari zaista idu kako treba.
17: Lenka i Sofija, učenice koje danas učestvuju u obeležavanju dana škole, kažite nam konkretno šta ste vi to pripremili, u kojoj tački učestvujete?
18: Flash dance i greja se.
17: Je li vam bilo interesantno da pripremate upravo teme na filmsku muziku?
18: Jeste.
17: Koliko dugo ste vežbali? Je li bilo nekih komplikovanih, da kažemo, plesnih pokreta?
18: Pa oko 2 mjeseca, ali da je bilo komplikovanih, nastavnica bi to izmijenila da nama bude lakše.
17: Koliko vas ima? Da li učestvujete samo vas dve u ovoj tački ili vas ima više?
18: Ima nas dva odjeljenja.
17: Odlično. A kažite mi, je li ima treme malo sada pred nastup?
18: Pa malo.
17: Ali ste sigurno dobro uigrani.
18: Da.
17: Koji ste razred?
18: 5.
17: Koliko se vaš školski život možda promenio od 4. razreda? Da li je sada sve drugačije u 5? Jeste li se ponovo uklopili, da kažem, u taj neki novi način rada?
18: Pa da, malo je lepše.

0: Narodni muzej Aranđelovac ove godine Noć muzeja obeležava danas u 19 sati otvaranjem izložbe Naša sugrađanka Kraljica Draga između Slave i Anateme, koju realizuju u saradnji sa muzejem Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca. Muzej Rudničko-Takovskog kraja posvetio je pažnju znamenitoj sugrađanki, unuci Nikole Milićevića Lunjevice, obrazovanoj, a skrajnutoj Kraljici Dragi, koja je promenila srpsku istorijsku scenu. Kao nemi posmatrači istorije, naš zadatak je da predstavimo činjenice, a to su ovoga puta postavkom učinili viši kustosi Ana Ranković i Aleksandar Marušić, predstavivši pre svega tužan istorijski moment majskog prevrata, ali ne zaboravivši sve ono zbog čega je Draga Obrenović, naša sugrađanka Kraljica Draga. Izložba će biti otvorena do 16. juna. Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca danas u Maloj galeriji u Jadranskoj ulici u 19 sati upriličit će otvaranje izložbe fotografija Maroko Dragana Babovića. Izložba se realizuje u okviru manifestacije u slavu Anastasa, a za posetioce će biti otvorena do 22. maja. Danas je u sportsko-rekreativnom centru Šumadija održana manifestacija Cela Srbija igra mini rukomet. Ova manifestacija je istovremeno organizovana u više od 70 gradova širom zemlje. Promociju mini rukometa u Aranđelovcu danas su održali treneri i igrači dva aranđelovačka superligaša, Bekamenta i Šamota.
1: Danas će u Aranđelovcu, kao i u više od 70 gradova širom zemlje, biti održana sportska manifestacija pod nazivom Cela Srbija igra mini rukomet u okviru EHF master plana i projekta Rukometnog saveza Srbije. Mi razgovaramo sa trenerom u rukometnom klubu Šamot. Recite nam, promociju mini rukometa svakako održat ćete vi, ali i vaši igrači. Koliko je danas igrača Šamota prisutno?
2: Posle akcije koje smo imali u martu mesecu, Rukometni savez Srbije je došao na ideju da se svi klubovi koji su učestvovali u toj akciji uključe u jedan veliki master plan i da se organizuje, ajde da kažem, pokazna vežba ili ta promocija rukometa u celu Srbiju putem live streama i uživo, gde će se u ovu akciju uključiti preko 87 klubova, gradova i školica rukometa. Rukometni savez Srbije već duže vreme pokušava da naš sport dovede na vrat ili na stare staze slave, tako da se nadam da ćemo uspeti u ovome, da ćemo osobiti naš sport i da ćemo i u budućnosti imati dosta rukometaša, pogotovo ovde u Aranđelovcu, a kao i svakog puta zajedno klubovi Šamot i Aranđelovac organizuju akciju i nadamo se da ćemo i u budućnosti organizovati dali u okviru sportsko-rekreativnog centra ili u školama koje se nalaze na teritoriji Aranđelovca. Već, ajde kažem, dugi niz godina malo i problema što se tiče pre svega održavanja treninga, jer jako je malo termina za treninge, pogotovo za te mlađe kategorije. Naravno, mi se kao i do sada uvijek ostavljali našu školu rukometa i dokaz tome i prošlogodišnji uspjeh koji smo imali i ovogodišnji, gde 90% naše ekipe čine igrači iz naše škole, iz naše kluba, tako da se ja nadam da ćemo nastaviti taj trend i da trenutno u našem podmlatku ima dosta talentovnih dečaka koji će se nadam se postati pre svega naši igrači, a nakon toga

0: i reprezentativci naše zemlje kao što je ovaj grad uvijek imao.
1: Kako ste zadovoljni odzivom na današnjoj akciji?
0: Malo je nezgodan termin, pogotovo što je subota, još imamo problem taj sa vremenom gdje pada kiša. Mi smo imali totalno drugačiju ideju gdje bismo napravili tu promociju na našem parku Bukovičke banje, međutim, s obzirom na okolnosti, odziv što se tiče odziva, mi smo iskoristili da dođu naši članovi ženskog i muškog kluba, tako da, nažalost, zbog ovako loše vremena nije bio odziv kao što smo i planirali, međutim, nadam se da ćemo u nekoj drugoj prilici to dosta bolje odraditi.
1: Razgovaramo i sa Živomirom Radosavljevićem, trenerom ženskog rukometnog kluba Bekament. Recite nam kako ste zadovoljni današnjim odzivom mališana.
2: Prilično dobro sam zadovoljan. Došlo je dece onoliko koliko trenira, možda fali poneko dete, ali to je taj broj.
1: Dakle, uglavnom su deca koje inače treniraju rukomet?
2: Tako je, to su ta deca koje treniraju, ima nekih pomeranja, neko dođe nov, pa neko ne dođe, možda i neko se razboleo, tako da opet je to ta neka varijacija koja je normalna u ovom uzrastu.
1: Recite nam, što se tiče mlađih naraštaja, koliko upravo ovakve akcije doprinose popularizaciji ovog sporta?
2: Pa ja bih bio zadovoljan kad bi ovo baš bilo mnogo na tu decu da se odrazi i da bi onda došlo mnogo više dece. Mislim, ima dosta klubova u gradu gdje deca traže sebe i idu u druge sportove. Ali moglo je ovo da bude, da poziv deci da bude i malo brojniji i veći, ali opet za sada je to korektno.
1: Recite nam, šta to sport može da pruži deci?
2: Pa može da im pruži radost, sreću, zadovoljstvo, druženje na prvom mestu, one odlaze, putuju, takmiče se, uče život s jedne strane, tako da im to bude neka, kroz taj sport one će da lakše prebrode neke poteškoće u životu, da znaju kako da se ponašaju u porazu, kako se ponašaju u pobedi, tako da im je to jedna škola života.
1: Hajde samo kratko da napravimo retrospektivu, od kada datira vaša zaljubljenost za ovaj sport?
2: Datira, ima skoro 40 godina, blizu. Skoro, sad će, možda je, ja mislim, punih 40 godina.
1: Zašto ste se vi baš odlučili za rukomet?
2: Pa ja sam tako došao iz nekog poziva iz škole. U školi smo imali rukometnu sekciju. Tu je bilo nekog, jedan drugar je već bio u rukometu iz naše škole osnovne. I onda tako smo se vidjeli, ajde probali i tako.
1: Po čemu se to rukomet izdvaja? Zašto biste ga preporučili najmlađima?
2: Pa rukomet je jedan, mislim, svaki trener iz različitog sporta će kaži za svoj sport da je najbolji. Ja kažem da je to sport koji i duh i telo i snagu i mozak razvija. Nije džabe rečeno da su rukometaši jedni desetobojci sa loptom, tako da je sve u ovom našem sportu u razvoju, i brzina i spretnost i okretnost i skokovi i padanja, tako da je to jedna za nas mnogo lepa stvar.
1: Razgovaramo i sa igračicama ženskog rukometnog kluba Bekament. Za početak recite nam kako se zovete.
3: Lena, Sofija.
1: Lena, reci nam koliko dugo treniraš rukomet?
3: 4,5 godine.
1: A ti sa?
3: Ja 5,5 godine.
1: Recite nam kako ste se zaljubile u ovaj sport? Šta je to uticalo da poželite da trenirate rukomet?
3: Pa prvo me mama vodila na utakmice, pa sam onda ja željela da idem. Pa meni se svidio jer je timska igra i zanimljiv je.
1: Recite mi, da li trenirate možda još neki sport?
3: Gimnastiku. Pa idem samo na crtanje i engleski, ne.
1: Recite mi, zašto mislite da je baš rukomet poseban sport?
3: Pa zato što puno treba da se razmišlja, koncentracija i sve to, i timski rad. Pa da, treba se razmišlja, dobacujemo se, igramo zajedno.
1: Ali je bitna i fizička spremnost svakako.
3: Da.
1: Recite nam, da li vi imate već neke ciljeve za naredni period? Šta biste volili da postignete u ovom sportu?
3: Pa ne znam, nemam još. Pa ja bih voljela da budem reprezentativka.
1: Svakako vam želimo puno sreće i uspeha u daljem treniranju.
3: Hvala.
1: Razgovaramo i sa igračem rukometnog kluba Šamot. Reci nam, kako se zoveš?
4: Nikola.
1: Koliko dugo treniraš rukomet?
4: 2 mjeseca.
1: Šta ti se najviše dopada u ovom sportu?
4: Pa zato što je timski sport i zanimljivo.
1: Kako ti se upravo dopada ovaj dan? Da li se malo razlikuje od standardnih treninga?
3: Razlikuje se.
1: Po čemu?
3: A zato što ima mnogo više dece i zanimljivo je više.
1: Dobro, a reci mi kako se javila tvoja zaljubljenost u rukomet?
3: Zato što me brat vodio na utakmice i onda sam ja imao
1: da budu. Da li si ti možda sebi postavio neke ciljeve ili za sada treniraš samo iz zabave i zbog fizičke?
3: Ciljeve.
1: Šta su tvoji ciljevi?
3: Da budem reprezentativac.
1: Mi ti to svakako želimo.
3: Hvala.
4: Planinarsko društvo Bukulje uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac sutra 17. maja na Bukulji organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ovaj događaj je deo zvanične Lige Planinarskog saveza Srbije, a očekuje se više od 120 učesnika iz različitih krajeva Srbije i Crne Gore, pored nastupa registrovanih takmičara u kategorijama pionira, juniora, seniora i veterana. Biće organizovano i rekreativno takmičenje za sve zainteresovane koji žele da se oprobaju u ovom sportu. Poseban deo programa namenjen je učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda sa ciljem promocije boravka u prirodi, razvoja snalažljivosti i upoznavanja sa osnovama planinarske orijentacije, rada sa kartom i busolom. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak od 9 do 14 sati organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama iza zgrade opštine. Prema obaveštenju iz EPS-a, za naredne dane planirana su sledeće isključenja: 18. maja od 9 sati i 30 minuta do 13 sati bez struje će biti selo Misača, centar Đorđevići i Ranilovići, Marijanovići; 19. maja od 9 do 10 sati i od 10 i 30 do 12 bez struje će biti Bosuta, Kačer, Perkići, Bogdanovići i centar; 20. maja od 9 do 14 sati bez električne energije bit će potrošači u Zanatlijskoj ulici, Mera, Štamparija, Đurđevdan, DMB pumpa. Prognoze kažu da nas sutra tokom čitavog dana očekuju padavine, u najtoplijem delu dana sutra 12 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
5: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062 88 47 250, 062 88 47 250, ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
4: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064 18 25 828, 064 1825 828.
5: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069 756 002, 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177, 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.